što je rep, postoji starije i slična pravila i nema mnogo priče sa žandarima. Namesti majke, čekiram ton, repertiram flow, fuck the pompo,